І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

Що завтра принесу у жмені щастя, знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: Ти краще, що є на моїй землі.
1: Терен FM.

змагання пісенні, то маячня тащі, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш, та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за

0: Твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас у клубі.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Не треба хвилюватись. Може, то був сон. Не треба прокидатись.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 8 година в Україні, середа, 23 вересня. В регіонах, де оголошена повітряна тривога, просимо попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофону Ірина Ганах. Російські війська минулої ночі атакували Запоріжжя, Харківщину та Київ. У Запоріжжі армія РФ двічі влучила в торговий центр «Амстор», після чого там виникла пожежа. Двоє людей дістали поранень, повідомив виконувач обов'язків керівника обласної військової адміністрації Семікін. Увечері 22 вересня щонайменше семеро людей постраждали внаслідок російської авіаатаки по Ізюму. Серед них 11-річна дитина, повідомили в міській військовій адміністрації. У Києві, за словами міського голови Віталія Кличка, в Солом'янському районі загорілась територія транспортного підприємства, а в Голосіївському – складські приміщення. На місці прямують екстрені служби, інформація про постраждалих уточнюється. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще близько 1560 російських військових. Також знищено 32 артилерійські системи та 1426 безпілотників, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ та додали, що дані уточнюються. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 1672 добу. Володимир Зеленський розповів про результати зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Україна запропонувала енергетичне перемир'я. Якщо Росія припинить атаки на воду та енергопостачання, Україна не завдаватиме ударів по російських нафтопереробних заводах. За словами президента, США передадуть цю пропозицію Росії. Також Зеленський закликав Трампа під час зустрічі із Сі Цзіньпінем спонукати китайського лідера звернутись до Путіна щодо припинення війни. Серед інших тем – виробництво зброї та фінансова підтримка. Україна просить ліцензії і гарантії безпеки для виробництва систем «Петріот». Трамп позитивно поставився до цієї ідеї, а запуск виробництва може тривати рік-півтора. Водночас конкретного підтвердження щодо ракет-перехоплювачів для «Петріот» Зеленський не отримав. Президент також заявив про нестачу коштів на дрони, обговорив фінансові рішення з очільницями Єврокомісії та МВФ і повідомив про намір використати європейську програму SAFE для розвитку виробничих потужностей. Українська митниця готується перейти на європейські правила. Це має змінити і те, як оформлюють товари на кордоні. Новий митний кодекс обговорили у Львові за участі представників української влади та ЄС. Проєкт уже підтримала Верховна Рада в першому читанні. Серед змін – нові митні процедури, створення спеціалізованого правоохоронного підрозділу та запровадження детективів у митниці. Як пояснив заступник міністра фінансів Юрій Драганчук, мета – не просто переписати закон, а підготувати українську митну систему до інтеграції в Євросоюз. У жовтні для українців зміняться умови оплати комунальних послуг, але не для всіх. Більшість споживачів і надалі платитимуть за електроенергію 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину, а клієнти «Нафтогазу» – 7 гривень 96 копійок за кубометр газу. Водночас домогосподарства з електроопаленням зможуть платити за пільговим тарифом – 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину в межах 2 тисяч кіловат-годин на місяць. Він діятиме до кінця квітня 2027 року. Єдиного тарифу на воду для всієї країни немає, вартість залежить від місцевого водоканалу. У Києві тариф уже зріс до 63 гривень 79 копійок за кубометр. Українська збірна з дронового спорту здобула 2 командні срібла на міжнародних змаганнях у Великій Британії. Для України це був дебют одразу на 2 турнірах – з дрон-рейсингу та тактичних змагань. Про це повідомили у Федерації технологічного спорту України. У змаганнях на території Королівської військової академії брали участь 24 команди з 12 країн. У дрон-рейсингу українці поступилися Австралії, а в тактичній дисципліні – Хорватії. До збірної увійшли 13 спортсменів, зокрема військовослужбовці та пілоти FPV-команди «Гніздо». Президент Федерації Артур Булигін зазначив, що 2 призові командні місця демонструють рівень підготовки українських пілотів і фахівців.
0: Терен ФМ про погоду.
1: В Україні сьогодні хмарно з проясненнями. У багатьох регіонах дощитиме. За прогнозом Укргідрометцентру, циклон із Чорного моря принесе на лівобережжя значні опади, грози та пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. На решті території дощі будуть менш інтенсивними. Вдень температура становитиме 13-18 градусів тепла. У Києві також хмарно з проясненнями, місцями можливий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Вночі у столиці було 6-8 градусів тепла, вдень очікується близько 15 градусів. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе і слухайте Терен ФМ, адже саме тут вже о 8:20 стартують ранкові теревені. Тож почуємось!
0: Терен ФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:22, як завжди, друзі, всіх вітаємо. Це ранкові теревені на Терен ФМ. З вами, як завжди, Андрій Заславський і моя чудова, неперевершена, неймовірна, несамовита, блискуча, сяюча і, як завжди, по-ранішньому привітна Ірина Ганак. Доброго ранку.
3: Доброго ранку, друзі. Ну, слухай, мені вже прям якось незручно, бо ти так про себе скромно, Андрій Заславський, а про мене тут, ну, стільки епітетів. Але
2: мої
3: це...
2: дії скажуть більше за слова.
3: Але це піднімає настрій неймовірно. Тому я тобі навзаєм скажу, що ти дивовижний, чудовий, прекрасний, сонцесяйний цим
2: ранком. Найбуде.
3: І я рада зустрічати цей, і я сподіваюся, багато наступних ранків у твоїй компанії. Доброго ранку, друзі, сподіваюся, що і вам в нашій компанії також радісно і сонцесяйно зустрічати ці і багато наступних ранків.
2: Так, товариство, з самого початку в деяких регіонах оголошена повітряна тривога. Будь ласка, якщо ви слухаєте нас там, де вона лунає, будь ласка, не ігноруйте і пам'ятайте, що потрібно перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. Ми, в свою чергу, докладемо зусиль, щоб цей час минув для вас якомога легше, спокійніше, ну, розважливіше, не знаю. Турбуйтесь про себе, перебувайте в укриттях. З такими речами не жартують.
3: Абсолютно, це відповідальність кожного з нас, тому пам'ятайте, що перш за все рятуємо себе, потім того, хто поряд. Ну і живемо в таких реаліях, що не зле буде сходити вже на курси надання першої домедичної допомоги, а в своїй сумці, бананці...
2: Якщо до сих пір ще не сходили.
3: Так, завжди треба мати турнікет. Вони вже зараз виходять, ну, таких різноманітних моделей, що це вже схоже на якийсь особливий аксесуар. Тому так, не зле мати в своїй сумці турнікет, знати,
2: дай Бог,
3: що з ним
2: він
3: робити.
2: Ніколи не став так, нагоді,
3: так.
2: Але...
3: Абсолютно, абсолютно. Але... І поки ви турбуєтесь про свою безпеку, ми з Андрієм готові вас трохи розважити. І ми тут зранку сіли, порадились, подивилися, що ж відзначають сьогодні у різних країнах світу, які події згадують, і вже готові вам про це розповісти. 23 вересня відзначається, згадується Міжнародний день жестової мови. Андрію, ти знаєш якихось кілька виразів жестовою мовою?
2: Я знаю загальноприйняті жестової мови. Вони дуже красномовні і вміщують в себе дуже широкий спектр понять.
3: Ну, давай ці жести ти залишиш при собі.
2: Так, я що?
3: І нікому з колег їх не будеш показувати. Нікому, ні з ким з колег не будеш цими жестами спілкуватись.
2: Що? Піс і оце круто,
3: ну,
2: і окей, ні?
3: Я занадто поганої думки була про тебе. Вибач.
2: Ну, все, добре, вибач. Я завтра тебе привітаю.
3: Отже, 23 вересня згадують день, присвячений жестовим мовам і правам глухих людей. Це привід нагадати, що жестова мова – повноцінна природна мова, а не просто набір жестів. Я, ну, знаєш, на свій великий сором, але була здивована, що жестова мова не є універсальною для всіх країн, якби, ну, різними мовами різні жести відповідають. Отак.
2: Я, до речі, про це навіть і не знав. В Італії 23 вересня відзначають як День зеленої кави. Я, ну, не настільки кавоман.
3: Не обсмаженої, певно.
2: День зеленої кави.
3: Ну, кава ж оригінально, вона ж зелена, а потім вона обсмажується і стає того кольору, якого ми її знаємо.
2: Джоранте дель кафе верде. Я не знаю, як це перекладається, але, ну, день зеленої кави, ну, як є.
3: Наскільки я знаю, якщо я не помиляюся, зелену каву також можуть готувати. Тобто цю таку не оброблену, не обсмажену, також є спосіб приготування. От, зелена кава – це та, яка не проходить термічну обробку, має специфічний трав'янистий або кислуватий смак. Схожа на зелений чай і майже не пахне звичайною смаженою кавою.
2: Це
3: от.
2: Треба було цьому присвячувати цілий день. Я б зрозумів, там день зеленого чаю.
3: А чим тобі зелена кава не вгодила?
2: Ну, мені поки що всім, я ж кажу. Я...
3: Ну, знову ж таки, без зеленої кави не буде звичайної кави, тому все ну, починається з чогось.
2: Також, друзі, сьогодні свято, про яке згадують усі, напевно, батьки, чиї діти ходять або ходили до школи. День боротьби з незавершенням дітьми середньої школи. Відзначається 23 вересня. У 2008 році події вперше у світі організувала Французька асоціація студентського фонду. Разом з партнерами, тут не сказано з якими. І прикол в тому, що у нас зараз все більша кількість учнів отримує дипломи, проте проблема залишається все одно актуальною. Діти зранку, особливо коли вересень починається, потрібно вставати дуже рано, іти до школи, потім уроки робити. Не хочу, не буду. Я не буду це. І, ну, і я впевнений, що більшість батьків хоча б один раз, але своїм дітям казали, та не роби, тебе вижнуть зі школи, будеш сидіти, ото, будеш не вміти писати, не вміти рахувати. Я от прийдеш, просто... прийдеш на роботу, тобі дадуть зарплату 2 гривні, а тобі її навіть на хліб не вистачить. А ти не будеш знати, скільки повинна бути зарплата, ти рахувати не вмієш. Яку роботу? Тебе на роботу не візьмуть, ти не зможеш заяву написати.
3: Друзі, ви не уявляєте, просто я буквально сижу навпроти Андрія, і я розумію, що він говорить про реальні розмови, про реальні діалоги зі своїми дітьми. І я бачу цей біль в батьківських очах Андрія. Ну,
2: ні, ну так. Я брехати не буду. Були такі розмови, але, здається, ну вони все ж таки мали певну долю уваги. І...
3: Всі, певно, через це проходять.
2: Сподіваюсь, більше таких розмов не буде. Ну, це було не в цьому році навіть.
3: Ну, от поки у вас будуть перерви на такі розмови, я пропоную тобі з дітьми пограти в шашки. Тому що сьогодні у США є таке неофіційне свято – День шашок. Я от, знаєш, подумала, що нам цікаво, чи могли б ми з тобою вести прямий ефір і паралельно грати в шашки.
2: Я думаю, ми з тобою могли б робити все, ведучи прямий ефір.
3: Це перетвориться на якийсь цирк Дюсселей, знаєш, начнемо тут колесо крутити, там ще якісь різні гімнастичні вправи робити.
2: Та-та-та. Знаєш, як це в шашки грають в Чапаєва? Тако клас.
3: Ні, не знаю, але я зрозуміла, я що 1000 років не грала в шашки, от задоволенням, напевно, в цей день є привід згадати я правила.
2: Я тебе навчу, це дуже технологічна гра. Згадав про це через те, що сьогодні також відзначається День освітніх технологій. Це день, коли ми визнаємо і цінуємо вплив технологій на освіту в першу чергу. Від перших слайд-проєкторів до сучасної ери онлайн-навчання і квантових обчислень технології зробили революцію в тому, як ми викладаємо і як вчимося. Ну і ну, по факту є ж оця додаток «Мрія» для батьків, типу цей електронний журнал. Є міт зустрічі, Zoom, зустрічі, там онлайн-навчання. Діти приходять додому і для того, аби подивитися, що завдали в школі, дістають телефони. Не щоденник, а телефон. Я кажу, а щоденник тобі для чого? Ну, типу, вам кажуть кожного дня щоденник носити до школи. Я кажу, ну, нам скидають на телеграм домашку. Вчителька, я дивлюся, і дійсно, вчителька скидає в телеграм домашку.
3: А в мене, знаєш, що це флешбеки якісь мене накрили, коли я відкриваю вдома щоденник, у мене не записане домашнє завдання. Я беру домашній телефон, дзвоню до однокласниці, оце по цьому циферблату накручую оцей номер телефону.
2: Тихо, не розказуй, вони ж не знають.
3: І кажу, добрий день, а Поліну можна, Поліна? А що нам завдавали з математики минулого тижня? Оце так спогади, нічого собі.
2: Ну, це і на... в'єтнамські флешбеки.
3: Реально, слухай. Ну і згадаємо, давай, що 23 вересня 1846 року відкрили планету Нептун. Тоді, так, астрономи виявили 8-му планету Сонячної системи. І от цікаво, що перед тим, як її виявити, астрономи спершу передбачили математично, що ця планета існує, адже вони спершу проаналізували рух Урана, а вже потім знайшли цю планету в телескопі.
2: Ну, це ж насправді, колись для людей це була загадка, а зараз навіть визначають, ну, типу, не в телескопи, там, знаходять якісь екзопланети в космосі, а виключно по мерехтінню зірок, коли там планета проходить між Землею, образно, між Землею і якоюсь дуже далекою зіркою, то мерехтіння, ну, світло від тої зірки стає на хвилиночку менше. І завдяки цьому, там, плюс ще спектральні аналізи, дізнаються, яка то планета, чи то газовий гігант, чи то велика планета, приблизну температуру і хімічний склад. Ну, там, насправді, дуже багато всього дізнаються.
3: Це на рівні з якоюсь практичною магією.
2: Технологічне навчання.
3: Але в той самий час, так, це наука.
2: Сьогодні яку планету знайшли?
3: Нептун.
2: Ага. Це вона ж, та, вже не планета, а міні-планета.
3: Я боюсь помилитись, але здається, ні. Здається, після неї

0: Ранкові теревені на Терен ФМ. Втомлені,
1: змучені. Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок, друзі, продовжимо прокидатися, ну і, звичайно ж, заварювати собі кавуську, і що ви там, чим ви зранку себе бадьорите, ну і, можливо, робити якогось бутербродика.
3: Ну, звісно, звісно, який ж раночок без сніданочку. Я, ти знаєш, довгий час, напевно, як і багато хто, працюючи в ранкову зміну, я дуже часто пропускала сніданок, вставала в останні хвилини, там, вмивалась, вдягалася, вибігала на роботу, вже там по дорозі якусь булку, може, вхопила, а потім настав період, коли я прямо от поки я не поснідаю, я з дому не вийду. І мені дуже подобались ці мої ранкові ритуали, поснідати, особливо щось смачненьке, щось гарненьке. Якщо на це є час, це взагалі супер. От, і сьогодні, друзі, ну, перш за все, ви можете з нами поділитися своїми улюбленими сніданками. Пишіть нам на студійні месенджери 097-610-1000. А ми сьогодні розповімо вам про...
2: Якщо раптом хтось не знає, чим би себе потішити зранку...
3: Так, розкажемо про цікаві варіанти, що ж можна було б попоїсти. Ну, і, звісно, підкріпимо це історіями, звідки ж ці страви з'явилися у світі. От сьогодні я б тобі хотіла розповісти теж про таку варіацію яєчного сніданку. Вчора ми говорили про шакшуку, а сьогодні я тобі розкажу про такий сніданок, як яйця Бенедикт. Чи чув ти щось про таке?
2: Да, звичайно.
3: Дуже популярна історія у різних кафе.
2: Of course.
3: Різного рівня. Завжди, де подають якісь сніданки, зазвичай є така позиція, як яйця Бенедикт. Але пошукавши трошки історії про це, я була здивована. Ну, є два варіанти походження історії цієї страви. Перша мене дуже розвеселила, адже йдеться про те, що ця... Ніби місце походження цієї страви – це Нью-Йорк, десь початок 19 століття. І от таку комбінацію класичну, яка йде до яєць Бенедикт – цибулка, бекон підсмажений, сир і яєчко з таким теж рідким жовточком, яке розтікається. Так от цю комбінацію ніби вигадав чоловік, який прийшов до готелю «Волдорф», насправді шукаючи спасіння від похмілля. І він хотів щось такого би...
2: В готелі. Ну поки що все логічно.
3: В готелі, де є ресторани, де подають сніданки.
2: Ну, ми нагадуємо, що це ж одна з версій.
3: Так, абсолютно. Не стверджуємо це як істину, але от одна з версій, яку вдалося знайти у мережі. Так, ну і знову ж таки, це початок 19 століття. Часто найкращі ресторани, найкращі заклади були саме в готелях. І от чоловік, шукаючи якби спасіння від похмілля, попросив, замовив таку комбінацію ніби жирної, ситної їжі. І шеф, який приготував, вирішив трошки вдосконалити цю страву. І от згодом почав, подавали це вже в меню, замінивши от тост англійською, такою булочкою повноцінною, а бекон замінили шинкою. І це стала дуже популярна страва.
2: А що, а яка ще версія?
3: А є ще одна версія, теж, до речі, родом з Нью-Йорку, що в одному з ресторанів для постійних відвідувачів містера і місіс Алегран Бенедикт вони попросили приготувати щось нове шефа закладу, в який вони постійно ходили. І от, власне, їм подали страву з яйцями, шинкою та голландським сиром. У кухаря Чарльза Ранховера є рецепт «Екс а-ля Бенедикт», опублікований у кулінарній книзі 1894 року. Власне, це і ніби йде на підтвердження того, що, можливо, ця страва пішла десь звідси. Але...
2: Ну, ти знаєш, мені здається, що перший варіант там, де з готелем, це такий, ну...
3: Більш правдоподібний, думаєш?
2: Не те, що більш правдоподібний. Я думаю, що це, скоріш за все, маркетинг для розкрутки готелю.
3: Ну, знову ж таки, якщо...
2: Ну, типу, страва популярна-популярна, смачна-смачна.
3: Якщо звертати увагу на те, що це початок 19 століття, 1800... 94-й рік, тобто, знову ж таки, популярні, гарні ресторани, гарні заклади були завжди при готелях. Тобі не обов'язково було жити в готелі, щоб піти туди на сніданок, на вечерю, провести там час, гарно поїсти.
2: Я звернув увагу на те, що дуже багато сніданків включають в себе яйця.
3: Да.
2: Задався питанням, і відповідь насправді дуже проста. Дійсно, яйця прийнято їсти на сніданок, тому що вони мають безліч корисних речовин, які забезпечують організм повноцінним білком і надовго гарантують відчуття ситості.
3: Абсолютно.
2: Ну, знову ж таки, яйця – це ж, ну…
3: Ну, і це, в принципі…
2: Грубо кажучи, це харчова така бомбочка.
3: Так, так. Ну, і це найнадійніше джерело білка, в принципі.
2: Окрім того, швидко готуються, дієтичні, ну… Чом би ні.
3: І от бачиш, люди за свою історію вигадали, ну, безліч варіацій приготування яєць, щоб вони тобі не набридали. Бачиш, і шакшука, і яйця бенедикт, і омлет, і скрембл. І я дуже, до речі, мене повеселило, я не одразу здогадалася, що означає яєчня з очима.
2: Ну, типу, з двох яєць.
3: З двох яєць, ну, але де цей жовток не перемішаний, знаєш, от він отак і залишається, тобто, ну, яєчня з очима,
2: ну,
3: дуже
2: можна,
3: мене потішила.
2: Ну, ще можна там якийсь перчик болгарський викласти у вигляді посмішки.
3: Так, так, варіації зварити яйце теж може бути дуже багато, вкруту, не вкруту. Ну, друзі, знову ж таки, чекаємо ваших повідомлень, чи взагалі полюбляєте ви снідати яйцями, чи обираєте для себе інші сніданки. Цікаво, що до смаку саме вам.
2: Як так, як, ну, на всяк випадок, нагадаю, номер телефону у студії 097-610-10-00. Можете користуватися будь-яким зручним для вас месенджером. Як то кажуть, будемо смакувати просто зараз. У мене народилася дуже прикольна ідея.
3: А ну.
2: Зараз поставимо декілька класних пісень, а самі підемо заваримо каву і зваримо по одному яєчку.
3: Не можу не підтримати цю ідею, друзі. Так само закликаємо і вас, пора снідати.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: Ану, потеревенимо з тобою.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Теран FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9 година 12 хвилин в Україні, друзі, продовжуються наші теревені. Все ще в деяких окремих регіонах оголошена повітряна тривога. Пам'ятаємо, що ми її не ігноруємо. Якщо вона лунає там, де ви нас слухаєте, крокуємо в укриття і перебуваємо там до оголошення сигналу відбій. Ми ж продовжуємо прокидатися разом з гарною музикою, з гарним настроєм. Ну і настала черга саме поговорити про музику.
3: Вітаємо всіх, хто щойно долучився до нашого ефіру. Мене звати Іра Ганах. Поряд зі мною Андрій Заславський. Ми вже встигли поглянути в календар і що саме відбувалося в ті чи інші роки 23 вересня. Ми вже згадали. Ми вже в нашій радіостудії поснідали. І от під музику якраз саме час почати збиратися на роботу. Навіть якщо ви знаходитесь в укритті.
2: Отже, збиратися на роботу краще, звичайно ж, з гарною музикою. І саме такою ми сьогодні вам принесли. Принісся сьогодні одну пісню одної виконавиці, яку багато хто дуже добре знає, але вона все одно не настільки популярна, і для мене це якось трохи дивно і незвично, і, напевно, так не повинно бути. Мені так здається чомусь. Говорю я про екс-Лілу 45. Чула про таку?
3: Так, чула. От ми з тобою трохи поза ефіром про це говорили. Я була дуже здивована, що вона вже екс-Лілу 45.
2: Так, вона вже екс-Лілу 45, тому що на одному зі своїх останніх концертів уже в вересні вона оголосила, що історія Лілу 45 вже стала історією. Відтепер вона виступатиме виключно під власним ім'ям Люда Білоусова. Вона так і заявила: я не хочу бути Лілу 45, тому що я хочу бути Людою Білоусовою. Тому що в Лілу 45 залишилося дуже багато болю і багато любові.
3: Ну, цікаво, насправді дуже цікаво спостерігати, як розвиваються українські артисти.
2: Я, знаєш, не люблю копатися в чужому, це її особисте, вона розумію. Прийняла таке рішення.
3: Це не стільки про те, що...
2: Але, нащо так мене інтригувати? Мені стало цікаво, а любові лишилося багато, і що там, розкажіть. Цікаво.
3: Ну, я думаю, знаєш, вона все розказала у своїх піснях, насправді, і можна дослідити її творчість минулого. Зрозуміти, який шлях вона пройшла. І насправді, знову ж таки, багато спілкуючись з різного роду музикантами, слухаючи багато різноманітної музики, я зрозуміла, що от саме запитання до артиста про те, а що ви хотіли сказати своєю піснею, звучить максимально, не побоюсь цього слова, безглуздо.
2: А ви взагалі її слухали, цю пісню?
3: Так, і оце, знаєш, теж класична відповідь на це, тому що, в принципі, кожен слухач може щось своє привнести в цю пісню, почути щось своє, те, що тобі відгукується. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково дослідіть прям творчість Лілу 45. Я думаю, це нам дасть класне таке підґрунтя для розуміння її нової кар'єри, нової сторони, я би так сказала, яку вона тепер буде презентувати під новим сценічним ім'ям, як Люда Білоусова або скорочено ЛБ. Так, яку ж ти нам пісню приніс сьогодні, Андрію?
2: Пісня, по-перше, нова. Вона щойно зарелізилася разом з новим альбомом, вже під новим ім'ям Люда Білоусова. І вже цієї осені Людмила їде у тур Україною по найбільших обласних центрах. І, звичайно ж, фінальний концерт відбудеться вже у грудні. На початку грудня у Києві з презентацією нового альбому. Пісня, яка сьогодні пролунає, називається «У наступному житті». І давайте спочатку послухаємо, потім будемо робити якісь певні висновки.

0: Щось мені здається, що в цій пісні слово «привіт» зовсім не означає, типу, «привіт» як справи. Скоріш, ну, типу, «привіт, давай, всім передавай».
1: Чао.
0: До речі, я, знаєш, про що подумав? Ну, по-перше, ну, те, що про розрив якихось стосунків от, болючий, ну, це зрозуміло. Я час від часу використовую фразу, але це вже буде не сьогодні, десь, можливо, у наступному житті. Але я, ну, типу, завжди так, знаєш, з іронією завжди так, до цієї фрази звертався. А, ну, типу, ніколи не звертав на цю фразу уваги, як не давай у наступному житті, а ніколи більше в цьому житті.
1: Я думаю, десь, ну, типу, десь це і малось на увазі.
0: Ну, от тут я саме так це і сприйняв. Просто сам масштаб, типу, знаєш, ніколи більше
1: так,
0: у цьому
1: так.
0: Житті.
1: Слухай, ну, знаєш, я от слухала цю пісню, і я зрозуміла, що все ж, я знайома з її творчістю, я чула багато її пісень, я розуміла, чому вона популярна,
0: так,
1: але я
0: знайомий,
1: розумію,
0: але ж...
1: я розумію, що це не моя музика. Навіть не стільки не моя музика, це не моя виконавиця. Я можу вдаватися до критики, але ми пам'ятаємо, що мистецтво – це річ дуже суб'єктивна, оцінювати мистецтво ніхто з нас не береться, це виключно про те, що подобається. Це не подобається. Я не можу сказати, що мені ця пісня не сподобалась. Ні. Але я надаю перевагу іншій музиці, іншому виконанню, як мінімум. Зокрема, виконання саме Людмили є дуже характерним і дуже впізнаваним.
0: Та-та-та, це і... те, про що я завжди кажу. Типу, є якась фішка, коли ти чуєш і такий, а... Так, о, так, це ж я ж знаю.
1: От, воно є дуже впізнаваним, дуже зрозумілим. От я надаю перевагу, ну, якби, іншому вокалу, якщо так можна сказати. Знаєш, я дуже підбираю слова, тому що, знову ж таки, я чую тут багато особистої історії. Я чую, що вона переживає ці пісні. Вони щирі, вони справжні, знову ж таки. Вона завжди є авторкою текстів своїх пісень. І, знову ж таки, це відчутно. Але, ну, якби я мала нагоду її про це запитати, я б обов'язково запитала про те, а чим, власне, новий проєкт відрізняється від попередньому, тому що, от, ти тільки говорив про те, що Лілу 45 залишилось багато болі, багато любові, вона хоче від цього відмовитись і перейти в щось інше, а трек мені прозвучав,
0: ні,
1: як
0: не
1: пере... все
0: не перейти в щось інше,
1: попереднє.
0: А тепер виступати під власним ім'ям.
1: Ага, окей, я просто я думаю, це розцінила як новий виток розвитку її музики, зокрема.
0: Я, чесно, коли побачив, прочитав, ну, побачив новий трек, типу, зафіналився, і... коли почув, що тепер вже не Лілу 45, я теж подумав, що, можливо, щось змінилось, послухав, не змінилось. Ну, і з іншої сторони, ну, мене це абсолютно влаштовує. Бо мені,
1: ні, абсолютно.
0: Бо в мене вона попадає, і причому, ну, прям
1: я
0: класно
1: розумію.
0: Попадає.
1: Не, я
0: те,
1: розумію,
0: щоб, не те, щоб я прокидався зранку і такий, треба послухати.
1: Це не та музика, так, я згодна
0: це
1: з тобою.
0: Це трохи не та музика, це музика під конкретний настрій, під конкретний вайб, але вона в мене є в плейлісті на телефоні, і ця
1: так.
0: пісня теж туди потрапляє, це 100%.
1: Я згодна з тобою, я розумію, чому вона стає популярною, чому вона відгукується людям, чому вона збирає концерти, зокрема.
0: Концерти
1: чому...
0: збирає, але от сказати, що вона стає популярною, я би так... От... Ну,
1: ну, я...
0: І дивлячись, звичайно, знаєш, як розцінювати популярність.
1: Ну, так.
0: Звичайно, вона популярна, але враховуючи те, що там в неї були колаби із Півоваровим.
1: З Дорофєєвою.
0: З Дорофєєвою в неї були колаби. Ну, розумієш, ну, типу, для мене популярність Півоварової Дорофєєвої і популярність люди, ну...
1: Бачиш, на популярність можна дійсно дуже по-різному дивитися, тому що от я, наприклад, зокрема, беру до уваги якісний показник цієї популярності. Знаєш, от для мене популярність Півоварова, вона є великою, але я би не назвала її якісною.
0: Ну, це ти
1: але
0: дарма.
1: Ми не про нього сьогодні говоримо, тому кожен залишається
0: вийде,
1: при своїй.
0: Вийде в Півоварова нова пісня, поговоримо.
1: кожен залишається при своїй думці. У цьому сьогодні говоримо про Люду Білоусову, колишню Лілу 45. До речі, великої поваги від мене особисто вона отримала, коли в 2022 році повністю відмовилась від виконання російської пісень. І от всі свої попередні хіти вона також переклала українською, і тепер їх виконує українською. От, бачила я також, що вона буквально нещодавно вона мала крайній свій концерт у Києві, от, зокрема, певно, де і оголосила про свій новий проєкт, переродження свого проєкту під новим ім'ям. Ну і вона зібрала дуже велику кількість людей на цьому концерті. І я бачила деякі відео звідти, ну дійсно, люди приходять туди не стільки розважитись, я би сказала, як пережити певний досвід, певний експіріанс, тому що, знову ж таки,
0: і
1: слухаючи...
0: вона його дає.
1: Так,
0: вона
1: я ж про
0: це. Дає, от що...
1: Я це і маю на увазі. Слухаючи ці пісні, ти чуєш дуже особисті переживання, і, вочевидь, дуже багатьом людям вони відгукуються.
0: Це, знаєш, можливо, це буде недоречним прикладом, але я чув від багатьох людей такий досвід, типу, ми не слухаємо пісні Олі Полякової, але побувавши на її концерті, просто в захваті, наскільки вона велика артистка і наскільки вона вміє тримати на собі увагу, наскільки вона викладається, ну, типу...
1: Ну, це дійсно окремий, якби, вид майстерності, я вважаю, коли артист вміє видавати набагато більше на концерті, ніж те, що ти чуєш у записах. І дійсно...
0: І от з Лілу 45 так було, і я впевнений, що з Людмилою нічого не зміниться. Можливо, ще більше, ще яскравіше. Ну, вона ж тільки-тільки починає.
1: Ну, от бачиш, тут так, губляться думки на рахунок того, що вона тільки починає, чи вона продовжує, але в будь-якому разі вона має великий вже досвід живих виступів, вона брала участь і в великих фестивалях українських, от бачиш, з сучасними реаліями трохи змінюються формати, от до кінця ми не розуміємо, як працюють музичні фестивалі, зокрема в Києві, зважаючи на безпекову ситуацію, але бачимо, що вона зараз планує свій великий тур Україною, це класно. І ти знаєш, от я жодного разу не була на її живому виступі, лише бачила якісь відео з її концертів.
0: Ну, от,
1: але зараз,
0: в грудні,
1: ти знаєш,
0: в грудні є можливість.
1: Я прям серйозно подумаю про те, щоб піти на її виступ. І знову ж таки, зважаючи на те, що вона не попала в мене, що це не моя музика, я не надаю перевагу їй у своїм плейлисті, але я би хотіла побувати на її концерті, от виключно заради цього досвіду, щоб відчути це, от навіть не стільки почути, як відчути.
0: До речі, друзі, що таке, звертаю увагу молодих виконавців, з історії Людмили Білоусової, екс Лілу 45. Ну, мені важко її не називати Лілу 45. Ну, ще вона...
1: Ну, я думаю, вона би дуже боліла, знаєш, щоб її більше не асоціювалися.
0: Я буду намагатися, але я про що? Вона ще, коли вчилася в університеті, дуже хотіла займатися творчістю, в першу чергу, а батьки її були категорично проти. Їм здавалося, що це, ну, типу, щось те, що заважає дитині розвиватися. І вона прийняла вольове рішення, пішла проти батьків, з'їхала, почала жити окремо і заробляти виключно сама на себе, сама для себе, і продовжила займатися творчістю. Ну, тобто не завдяки, а всупереч. І таки досягла. Да, потім з батьками вже помирилася, і все стало класно, і вони дуже сильно зраділи її успіхам, але на початках її не підтримували. То я чого звертаю на це увагу? Друзі, якщо навіть вас ніхто не підтримує, але ви вірите в себе, не зупиняйтеся, треба рухатись вперед, треба робити, і то тільки так у вас щось вийде. Так, не треба слухати те, що кажуть там оточуючі.
1: Я в свою чергу би не хотіла, знаєш, якось оцінювати дії її батьків. Я розумію, що це були їхні найкращі наміри для того, щоб дочка себе впевнено почувала у житті.
0: Оцінюю її люди.
1: Так, але я в свою чергу би сказала, що якщо ваша дитина має якісь прояви до творчості, хотіла би цим займатися, підтримайте її. Навіть якщо це не стане справою її життя, це точно допоможе їй розвинутися як особистості. І оця творчість може перейти в зовсім інші напрямки, навіть в технічні якісь спеціальності.
0: В будь-якому випадку це ж досвід.
1: Так, абсолютно. І от ти знаєш, я трошки почала гуглити, я розкажу тобі, що маю таку маленьку пристрасть. Мене на неї підсадив мій чоловік. Ми коли маємо маленьку колекцію вінілових платівок, ми збираємо, зокрема, там старі українські записи, рідкісні. Але от я почала гуглити, у Лілу 45 є вінілова платівка, навіть не одна. І я вже подумаю про те, що я би хотіла збирати, зокрема, і сучасних музикантів, їхні альбоми на платівках, і я от подивилася, ну, це, знаєш, piece of art, я не побоюсь цього слова, це дійсно дуже красиво, сама платівка теж виглядає неймовірно, от сам вініловий диск цей теж має дивовижний дизайн, і я от подумала про те, що, ти знаєш, знову ж таки, навіть попри те, що вона не попала в мене як музикантка, я би хотіла в своїй колекції мати таку платівку, аби от як артефакт сучасної української музики зафіксований, який був популярним от в такий період часу в
0: Україні. А я ще раз наголошу, що ми почули тільки одну пісню так. З нового альбому, а їх там буде не одна. Тому, можливо, навіть твоя думка зміниться. Так, час розійтися, як у морі кораблі, щоб ненароком не оглуптатись на дні. Друзі, продовжуємо наш ранок. Декілька ще гарних пісень для вашого настрою. Дуже скоро обов'язково повернемося до вас.
2: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
3: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен.ФМ.
1: Давайте теревенити!
2: Друзі, на всякий випадок нагадаємо ще раз про те, що в деяких регіонах все ще триває повітряна тривога. Ну, вона в деяких регіонах триває просто перманентно, 24/7. Будь ласка, не ігноруйте її. Це може бути дуже і дуже небезпечно, тому перебувайте в укриттях, бо ми за вас переймаємось. Не робіть так, щоб ми переймалися.
3: Ми продовжуємо наше ранкове шоу, і там,
2: наразі,
3: де немає повітряної тривоги, вже більшість з вас прямує на роботу або вже дісталися роботи. Ми ж у своїй радіостудії вже подивилися в календарик, поснідали, послухали гарну музику, а тепер подумаємо про те, чим же ж люди займаються в світі, окрім того, що можуть бути радіоведучими, як ми з Андрієм.
2: Я вже собі придумав. Отже, зіграємо в гру. Гра називається «Вгадай, що роблю».
3: Так, любимо ми з Андрієм тут кожного ранку приміряти на себе різного роду професії, фантазувати про те, ким би ми могли бути, якби не радіо. Вчора Андрій намагався вгадати мою професію.
2: Не вийшло.
3: Не вийшло. Я спробую цього ранку вгадати, ким би Андрій хотів бути, якби не радіо.
2: Я просто надто далекий від професійного обіймача людей.
3: Ну, не будь вже такої думки про себе. Я думаю, в тебе теж гарно би вийшло.
2: Так, я обрав одну професію, яка реально існує в світі, і що цікаво, спробуй вгадати. Я не буду більше там підкидувати.
3: Окей,
2: вона
3: добре.
2: Не дуже популярна, ця професія, але...
3: А давай почнемо з самого цікавого. Люди в цій професії багато заробляють?
2: Овербагато.
3: Прям овербагато.
2: Овербагато.
3: Окей. Ця професія популярна в Україні?
2: В Україні ні.
3: Окей.
2: Хоча, можливо, є люди, які до неї дотичні. Угу. Чи були дотичні.
3: Угу. Окей. Ти працюєш з людьми чи з тваринами?
2: Ти маєш на увазі клієнти?
3: Так. Ну, рід твоїх занять пов'язаний з людьми, з тваринами?
2: Скоріше ні.
3: Скоріше
2: не безпосередньо пов'язано.
3: Тобто це пов'язано з чимось неживим?
2: В цілому так.
3: Те, що ти робиш. Угу, окей. Це фізична праця чи інтелектуальна праця?
2: Це без інтелекту нікуди, але більше фізична.
3: Для цього потрібно мати вищу освіту?
2: Так.
3: Тобто є прям спеціалізована вища освіта для цього?
2: Як тобі пояснити?
3: Окей, щоб бути тією людиною, яка це робить, потрібно йти в університет навчатися для цього?
2: Так,
3: на
2: так.
3: На цю професію?
2: Ну, не на цю професію, але треба вчитися.
3: Як цікаво. Це, як ти мені вчора ставив питання, це древня професія?
2: Я думаю, що ні.
3: Це творча якась робота?
2: Ні, це не творча робота.
3: Не творча. Друзі, я гублюся в здогадках, тим більше, якщо це непопулярна професія в Україні. Не знаю, можливо, у вас є якісь
2: здогадки? В Україні я навіть не чув про таку професію, але я думаю, що дехто з українців все ж таки з цим стикаються.
3: Друзі, якщо у вас є якісь здогадки, напишіть нам на студійні месенджери 097-610-1000.
2: Давай, ще кілька питань.
3: На цю роботу можна потрапити по оголошенню?
2: Думаю, так. Думаю, так. Треба просто знати, де шукати ці оголошення.
3: А це якась сезонна робота?
2: Це сезонна робота.
3: Сезонна. Ти збираєш полуниці десь в Фінляндії?
2: Ні. На полуниці можна заробити, але це треба дуже гарно збирати.
3: Те, що я знаходила в інтернеті, кажуть, що на таких роботах досить багато заробляють.
2: Так. І тому там постійно є вакансії.
3: Звісно, люди заробили гроші і пішли собі їх тратити. Ні, це не полуниця, це варіанти можуть бути.
2: Фінляндія полуниця, наскільки я знаю. Можливо... Черніка там, можливо.
3: Ну, я так, пальцем в небо. Ну, можливо, ти кажеш, що це фізична робота, можливо, це щось з будівництвом пов'язане?
2: Ні,
3: ніби
2: це
3: там
2: ніяк
3: теж...
2: не пов'язано з будівництвом.
3: Ніяк не пов'язане з будівництвом.
2: Дам підказку, це пов'язано з дорогими модними брендами... якщо бути точніше, брендами алкоголю.
3: Ну, тоді я взагалі гублюся в здогадках. Фізична праця, яка пов'язана з дорогими брендами алкоголю. Не знаю, ти якийсь професійний дегустатор, хоча ні, там немає фізичної праці.
2: А ти думаєш, це фізично легко?
3: Не знаю, професійний відвантажувач дорогих брендів алкоголю?
2: Ні.
3: Ну, я здаюсь.
2: Є така професія, називається айсберговий ковбой. Збирач айсбергів.
3: Що? Для чого це?
2: Дивись, поясню. Є люди, які ходять в море, в районі є таке в море місце, але айсбергів біля Ньюфаундленду. І щоб ходити в море, потрібно, ну, там, потрібен корабель, потрібно мати освіту капітана там, чи машиніста, ну, типу, капітан не сам, не один. Навіть, щоб бути просто матросом, треба мати якусь освіту, і це не середня освіта, наскільки я знаю. І ці люди збирають з моря шматки айсбергів, які відкололися, для того, аби розтопити їх і там цим шматкам льоду багато-багато тисяч років, і вони їх розтоплюють, і оскільки ця вода, ну, просто унікально чиста, за деякими замірами у 40 разів чистіша за звичайну воду, яка в нас от в пляшках бутильована. І цю воду за шалені гроші купують елітні бренди горілки, косметики і винокурні.
3: Я в шоці.
2: Зарплата у вдалий сезон досвідчений капітан ковбой і збирач айсбергів, ковбой айсберговий, може заробити до півмільйона доларів США. У вдалий сезон. Ну, тут у вдалий сезон. Тому що айсберги теж... Ну, зараз, я думаю, в них зарплата там просто на конвеєрі. Тому що через глобальне потепління айсберги тануть, відколюються все більше і більше.
3: Я в шоці.
2: Але робота тяжка фізично, тому що, ну, по-перше, Північне море, тут будь-яке. Це,
3: як,
2: знаєш, як краболови, там теж робота просто... Ну, сказав би пекельна, але пекельна – це гаряче, а там дуже холодно,
3: ну, так,
2: дуже
3: так,
2: небезпечно.
3: Так, умови роботи.
2: Так. Ну, типу, це Північне море і...
3: Я супер здивована. ЗП-шка. Знаєш, подекуди мені трапляються оголошення про те, що шукають...
2: Я перепрошую, а через те, що... Ну, я впевнений, що є українці, які працюють на цих кораблях і збирають ці шматки.
3: Якщо раптом ви нас чуєте...
2: Нашого світу по всьому світу.
3: Якщо раптом ви нас чуєте, відгукніться нам на студійні месенджери 097-610-1000. Якщо ви займаєтесь саме такою роботою... Нам би було дуже цікаво з вами поспілкуватися, бо, знаєш, говорити про це звучить це дуже захопливо. Мені подекуди трапляються якісь оголошення про те, що на станцію Вернадський запрошують працівників на сезон, коли їде туди.
2: Ну, там конкурс, оголошується конкурс.
3: Я розумію, так, але я маю на увазі, що я це бачу, як, знаєш, захопливу пригоду про те, що можна ж поїхати подивитися. Північний полюс, нічого собі, але насправді це перетворюється.
2: Бо можна поїхати кришею.
3: Але це перетворюється на таку
2: на
3: перетворюється на досить жорстку рутину, і дійсно, ну, умови дуже сурові, тому коли тобі, знаєш, розповідають про роботу з зарплатою півмільйона доларів і та що там збирати айсберги. Здається, ніби це дуже просто, але насправді, напевно, після кількох днів ти розумієш...
2: Ну, півмільйона доларів за сезон, ну, просто так, ніхто ж не платить гроші.
3: Звісно, звісно.
2: Гроші доводиться заробляти.
3: Абсолютно так.
2: Якщо хтось раптом знайде таку роботу, де просто треба приходити забирати запешку 097-610-1000, в мене там є кілька годин ввечері вільних. Я хоч на півставочки.
3: Тож, друзі, так, роботи є в світі дуже цікавими. Професії неймовірно цікавими. Відізвіться нам на студійний месенджер. Цікаво, на яку ви роботу прямуєте цим ранком. А поки ви нам пишете, ми поставимо вам кілька гарних українських хітів.
0: Тереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити!
2: І ми продовжуємо це ранкове шоу на Терен ФМ. Мене звати Ірина Ганах. Поряд зі мною Андрій Заславський. І це вже
1: знову ж таки, всім доброго ранку, хто щойно приєднався.
2: Так, ми вже знаємо про важливі дати цього дня. Ми вже поснідали, послухали гарної музики. І от прийшов час обговорити актуальні події, що вже несеться в світі. Друзі, росіяни продовжують атакувати українську столицю. Вже після наших ранкових новин стало відомо, що в Києві, в Дарницькому районі, є влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та загоряння на даху однієї з АЗС. Міський голова Кличко повідомив про 3 постраждалих внаслідок атаки. У всіх постраждалих медики госпіталізували. Також Кличко додав, що 2 поранених перебувають в тяжкому стані. Ми слідкуємо за оновленням інформації і надалі вам вже деталі повідомимо в наступних випусках новин.
1: Голова Одеської військової обласної адміністрації Кіпер оголосив про те, що російські війська вдарили по вантажному судну під прапором Антігуа і Барбуда в Одеській області, внаслідок чого, на жаль, загинув капітан, громадянин України. Також він повідомив, що росіяни 2 поспіль атакували складські приміщення для зберігання медикаментів, побутових товарів та продуктів харчування. На місці удару здійнялася пожежа, пожежники працювали кілька годин, наразі її ліквідували.
2: Так, ну от бачимо, поки росіяни продовжують атакувати Україну щодня, попри те, що паралельно на іншому кінці світу відбувається Генасамблея ООН, де зустрічаються всі світила різні, ну я іронізую, звісно, вибачте за мою іронію, але очільники різних країн, високопосадовці обговорюють ситуацію, зокрема, в Україні, зокрема, сильно занепокоюються нею. Росіяни не відступають ні на крок від своїх намірів повністю знищити, затероризувати Україну авіаударами. І от не можемо не поговорити про те, що про що, зокрема, говорили високопосадовці у Нью-Йорку. І от бачили з Андрієм новину про те, що держсекретар США Рубіо заявив, що наразі немає домовленостей щодо завершення війни Росії проти України. І, скоріш за все, війна, зрештою, ймовірно, завершиться переговорним врегулюванням, а не військовою перемогою однієї з сторін.
1: Ну, в чомусь він правий.
2: Ну, бачиш, українська сторона, зокрема, Зеленський, коли от на різного рівня переговорах, як тільки йдеться про те, що десь відступати назад, там якісь послаблення санкцій щодо росіян робити, от, зокрема, щодо російських олігархів, Зеленський постійно стоїть на тому, що навпаки, він декларує цю позицію Україні, що навпаки світ має проявити силу щодо росіян. А от, бачиш, світ все-таки намагається це, ну, умовним мирним шляхом врегулювати.
1: Ну, домовлятися в будь-якому випадку доведеться, тому що, на жаль, чи на щастя, ну, на жаль, нікуди від нас ті сусіди не дінуться. Навіть якщо розпадеться Росія, навіть коли розпадеться Росія, все одно люди, які живуть там, яких виховував пан
2: та Путін.
1: Вони ж нікуди не зникнуть. Вони ж там і продовжують жити гірше, краще, не знаю, але вони нікуди не зникнуть. І думки в їхніх головах, і їхня мрія про всесвітню велич, і про показ комусь там погрози кулачком,
2: ну,
1: теж нікуди не дінуться.
2: Дуже залежить. Бачиш, я маю трохи інший погляд на цю ситуацію. Друзі, ми зараз з Андрієм займаємось невдячною справою якимось прогнозуванням розвиванням подій, та все ж ділимось своїми роздумами.
1: Я не прогнозую, це мені це просто мої думки
2: так,
1: на тему.
2: Так, тобто ділимось думками на цю тему. Бачиш, я би воліла, аби історія повторилась, зокрема, як було в Другій світовій війні, коли Німеччина буквально програла, зокрема, на полі бою, і через те відбувалося таке буквальне перевиховання нації, коли оцим думкам про якісь реваншистські настрої, про якусь велич їм не давали ходу. Зокрема, от з росіянами, мені здається, мало би бути так само, щоб оця пропаганда, на якій виховано вже не одне покоління росіян, не мала більше свого розвитку. І через оці переможні настрої, на яких вони паразитують вже дуже багато років, не мали більше свого розвитку.
1: Я просто боюся, щоб наслідки цієї війни не були наслідками не після Другої світової, а після Першої світової, коли саме на тлі програшу Германії.
2: Але залежить, хто прийде до влади, це по-перше, і по-друге, залежить.
1: Ну ти ж розумієш, що в суспільстві тоді в Германії, в німецькому суспільстві дуже довго, не Гітлер, прийшов би хтось інший, у них були.
2: Але Гітлер безпосередньо зіграв
1: він
2: на цих
1: настроях. Але він сконцентрував ці думки, які були в головах мільйонів.
2: Але, зокрема, після Другої світової війни світ як такий мав би зробити висновки. І це, знову ж таки, історія про те, що історія повторюється.
1: Час покаже. Час все покаже.
2: І нам би важливо було робити якісь уроки, виносити уроки після історії, яка нас мала би чомусь навчити. Але рухаємось далі.
1: От дивись, США, Данія та Гренландія підписали угоду про безпеку острова. Після оцих криків «Ні, Гренландія – це територія Данії!»
2: Так, дамо трошки контексту. Десь з півроку тому, мені здається, Дональд Трамп почав публічно оголошувати свої претензії на острів Гренландія.
1: Погрожувати зброєю.
2: Буквально. І ці погрози звучали досить серйозно, особливо зважаючи на те, що Дональд Трамп став такою дуже непередбачуваною політичною фігурою, тому, в принципі, всі дуже сильно напружились, зокрема і данці, тому що Гренландія є частиною, є автономією Данії.
1: Але в кінцевому результаті підписали угоду про безпеку острова. Документ передбачає можливе створення нових оборонних об'єктів у Гренландії. Остаточне рішення щодо баз США ухвалюватиме Данія за погодженням із Вашингтоном. І цей документ передбачає, цей пункт мене вже напряг трохи, що угода залишатиметься чинною і у разі набуття Гренландією незалежності. Наразі острів є автономією Данії. У разі набуття Гренландією незалежності? Це що, знову виходить? Перекреслення карт Європи.
2: Як ми бачимо,
1: нові кордони.
2: Давно це вже відбувається, як ми бачимо, ми вже це сприймаємо реальність.
1: Мені здається, вже давно всі кордони намальовані, всі між собою домовились.
2: Але з'являються такі персонажі, як Путін або Трамп, які говорять, що не все так однозначно.
1: Так, для цього ж було створено НАТО. В економічному плані для цього було створено ЄС, щоб кордони є, але вони, умовні. Люди могли собі пересуватися, як хотіли, куди хотіли.
2: Бачиш, в такий часовий історичний проміжок живемо, що не все так однозначно.
1: І Данія, знову ж таки, я, звичайно, давно не був в Данії, але мені здається, Данія далеко не найгірша для проживання країни.
2: Абсолютно, тут зовсім не про це. Але, знаєш, з іншого боку, на цю ситуацію, конкретно про цю новину, можна дивитися двояко, але бачимо, що данці, зокрема, обрали такий дипломатичний шлях врегулювання цієї ситуації. І, добре бачити, що все-таки Трамп погодився на підписання цієї угоди. Він відклав оце брязкання зброєю і погодився, в принципі, на якісь домовленості на тих чи інших умовах. Побачимо, як це буде розвиватися далі.
1: Мене просто ця ситуація насторожує. Там вчора неслося в новинах про те, що у Великій Британії деякі містечка, деякі села проводять свої якісь там внутрішні референдуми, щоб відділитися від Великої Британії, типу, і а деякі з них взагалі направляють листи в Білий Дом, щоб стати територією Сполучених Штатів. Я не знаю, наскільки ця інформація відповідає дійсності. От я не перевіряв, я просто подивився і такий, ну, прикольно, цікаво. Ну, а заварилася вся ця каша через те, що на думку жителів невеличких містечок, британська влада дуже мало зусиль докладає по боротьбі з незаконними мігрантами. Або навпаки, коли завозять, ну, типу, коли мігрантів до Великої Британії, їм виділяють житло в маленьких містечках, і подекуди їхня кількість цих мігрантів стає більшою, ніж населення самого містечка. Знову ж таки, це не перевірена інформація, це сорока на хвості принесла.
2: Ну, мені складно так говорити про те, чого я, в принципі, і не бачила, і роздумувати на ці теми. Єдине, що скажу, що живемо в світ дуже швидкої інформації, і на якій можна дуже влучно маніпулювати. Тому от завжди закликаємо вас.
1: Я схиляюсь до того, що скоро за все, що це якась маніпуляція, але ну воно прям пронеслося.
2: Так, закликаємо вас перевіряти завжди інформацію. Я думаю, це от стосується безпосередньо там місцевих жителів, яких це може стосуватися. Тобто, ну, не обов'язково все, знаєш, виглядає так сумно і так жахаюче, як може бути насправді. Але,
1: що
2: знову ж таки, так, звертаємо увагу, ну, це яскраві події політичного характеру, які відбувалися за київським часом минулої ночі. Це відбувалося у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН. Знову ж таки, відбувались різного рівня зустрічі, зокрема, президент Польщі Навроцький також зустрічався з Трампом, і він є прям фотографія, як вони там потискають один одному руки, дуже радісно. І от під час цієї зустрічі пан Навроцький висловив сподівання, що США затвердять плани щодо створення постійної військової бази США в Польщі. І якщо це відбудеться, пан Навроцький вирішив почухати ЧСВ пана Трампа, заявив про те, що такі бази у Польщі отримають назву «Форт Трамп». Я думаю, як тільки Трамп це почув, він одразу розстанув і сказав, ну це мої припущення.
1: Срочно знімайте це на мій канал на Ютубі.
2: Так, і сказав, ну якщо так, ну ладно, добре, відправимо до вас військових, ну бо як бачимо, ситуація навколо можливого вторгнення Росії у інші країни дуже сильно напружується. Під загрозою зараз Польща, Латвія, Литва, Естонія. І от намагаються очільники цих країн робити різні кроки для того, щоб убезпечити себе і, зокрема, показати Росії, що може бути, якщо Росія все ж наважиться на вторгнення. І от Польща пішла шляхом того, аби запросити США створити постійні військові бази у своїй країні для того, щоб Росія розуміла, зокрема, ризики, що якщо вони вторгнуться до Польщі, то це може мати наслідки безпосереднього зіткнення з військами США.
1: Ну, це ж, знову ж таки, може бути небезпечною грою з вогнем, щоб це не спровокувало Росію, тому що їм і приводу-то не треба.
2: Ну, дивись, багато аналітиків говорить про те, що якраз таки оце бажання Путіна відкрити ще один фронт у одній з європейських країн, це якраз таки для того, щоб підірвати оцю п'яту статтю НАТО, і, в принципі, оцим вторгненням він і знищить це НАТО, тому що він розраховує на те, що за жодну з цих країн, Литву, Латвію, Естонію і Польщу, НАТО як організм не почне вступатися. Так. І він це розуміє. І от в такий спосіб його ж пропаганда довгий час будувалася на оцій війнині проти НАТО. НАТО розширяється, НАТО нам загрожує. От в такий спосіб він намагається НАТО розвалити.
1: І випробувань було багато. Всі ці безпілотники, які залітали на територію Польщі.
2: І знову ж таки це показувало те, що НАТО як таке не існує, воно не працює. І тепер у, до речі, я
1: десь бачила... Можливо, працює. Ми не можемо цього знати, абсолютно. Але те, що ми бачимо, то воно звичайно...
2: Так, аналізуємо ситуацію, яка йде зараз. Я бачила деякі вирізки з російських новин про те, що знову лунають меседжі про те, що те, якщо ми там підемо в Литву, Латвію, Естонію чи Польщу, це війна на 3 дні. Це три дня, і от вони до сих пір живуть, тобто, маючи оцей досвід в Україні, коли вони дуже сильно обпеклися, вони знову мислять цими категоріями про 3 дні, і от теж аналітики говорять про те, що все, в принципі, Путіну вже байдуже на війну в Україні, він бачить, що він тут застряг, воно нікуди, в принципі, фронт прям дуже сильно з його амбіцій він не рухається вперед, він вже далі живе думками про те, що він вторгнеться в наступну країну.
1: Ой, є по хороших новинах щось?
2: О, звісно, у нас є хороші новини, але це ми припасли вже вам на кінець, щоб точно з гарним настроєм прожити цей день, ну і залишок тижня точно.
1: Бо мені дуже важко зараз, знаєш, щось говорити, щось аналізувати, треба всю цю інформацію переварити і якось освоїти. Я знаю, що гарному травленню інформації сприяє хороша музика. Друзі, саме з музикою залишаємо вас на буквально на декілька хвилин, дуже скоро повернемось.
0: Тереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.
3: Енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 10:40 на студійному годиннику, друзі, продовжується ранок разом з Терен ФМ. І, звичайно ж, є в нас декілька і хороших новин для підняття настрою, тонусу та й в цілому самопочуття.
3: Так, звісно, залишаємо вас з хорошим настроєм, щоб ви прожили в такому натхненні свій робочий день, бо сьогодні вже середа, 23 вересня, і от на закуску таку підготували з Андрієм для вас кілька гарних новин. От, наприклад, одна з новин, яка мене дуже потішила, те, що вже зовсім скоро, з 15 по 21 жовтня, відбудеться Київський тиждень кінокритики. Я обожнюю цей фестиваль, він неймовірний, дуже завжди цікавий, кожного року це різні теми. Я вам щиро від усієї душі рекомендую відвідати, якщо маєте можливість, прям усі дні фестивалю, тому що є можливість подивитися і новинки українського кінематографу, і новинки закордонного кінематографу, і побувати на якихось публічних дискусіях разом з режисерами, і взяти у них участь. І взагалі атмосфера фестивалю дуже така камерна, приємна, дружня, але от єдине з такого трохи сумного, знаєш, це ложка дьогтю в цій новині, це те, що цього року це буде... Ні-ні, цього року це фестиваль 10-й, ювілейний, і от після проведення цього фестивалю, власне, команда і організатори беруть тимчасову перерву у проведенні фестивалів, хочуть переосмислити сам формат, часи змінюються, реалії змінюються, і тому треба трошки часу на подумати. Тому, друзі, от якщо багато років поспіль відкладали для себе похід на Київський тиждень критики, цього року це точно варто зробити, адже, можливо, найближчий рік, а то й два, не буде у нас такої змоги.
2: Ще одна новина прилетіла від Укрпошти. Вона змінила порядок обслуговування клієнтів у міських відділеннях. Відтепер приймання посилок матиме найвищий пріоритет, а їхня видача – наступний.
3: Цікаво.
2: Мені цікаво, а що тут з оплатою комунальних? Тому що іноді, коли треба просто забігти, забрати якусь посилочку, маленьку, легеньку, там, вже все оплачено, просто, от мій номерок, дайте мені посилку. Треба 1.5 години простояти в черзі, поки всі заплатять там за світло, розберуться з платіжками, що декому, як...
3: Ну, бачиш, тяжко у Укрпошті, поки даються якісь новації, все вони проводять ребрендинг, ну якось до кінця
2: так є ж
3: не доведуть.
2: Стільки класних прикладів. Це можна робити дуже-дуже швидко. Можна робити в автоматичному режимі, це ж не складно.
3: Бачите, якщо я нас слухаю зараз представники Укрпошти, от Андрій говорив про те, що у нього є кілька вільних годин ввечері, от на півставочки спокійно в ногу. Ідей по інноваціях, от просто мільйон.
2: А ідеї інновейшн.
3: Yes, of course. Ну і ще трошки гарних новин. Знаєш, я вже давно слідкую за цією кліпмейкеркою. Так вийшло, що почалась моя кар'єра як музичної журналістки, і от в той же період часу дуже розвивалась і її кар'єра як української кліпмейкерки. Вона тоді вийшла на світові масштаби, не побоюсь цього слова. Якщо от я не помиляюсь, першим її кліпом для зірки світового масштабу це був кліп для Кеті Перрі. Йдеться про 19-й рік, а про українську кліпмейкерку Таню Муїньо. Вона вже до сьогодні зняла кліпи просто і для Леді Гаги вона знімала кліпи, і для Lil Nas X, і там низка, Cardi B, здається, вона також знімала і кліпи. Тобто от світові зірки прям вважають за честь, я не побоюсь цього слова, мати кліп від української кліпмейкерки. Також вона багато кліпів знімала і для Монатіка, і для Дорофєєвої. Тобто українських зірок вона також не обділяє своєю увагою. Так от цікаво, що саме Таню Муїньо цього року зняла офіційний ролик для промо-кампанії iPhone 18 Pro.
2: От тобі маєш.
3: Так. Ну і
2: пишаємось.
3: Так, вона молодець. Вона насправді дуже, дуже талановита кліпмейкерка. Якщо ви не знайомі з її роботами, я вам прям щиро рекомендую ознайомитися. І от цікаво теж, знаєш, що вона тамисткиня, яка не відмовляється від свого коріння. Я маю на увазі, от вона прям те, що вона українка, вона несе з собою по життю і не проявляє це у вишиванках, в шароварах і так далі. Але вона як працює з українськими артистами, маючи ну просто світовий левел, так і підтягує, зокрема, працівників цієї сфери українських. От вона, зокрема, співпрацює активно з Микитою Кузьменком. Він оператор, і от вона залучає до своєї роботи і його, а він, зокрема, став в Україні відомим завдяки тому, що знімав фільм «Памфір». Я думаю, багато з наших слухачів бачили цю стрічку, відгукніться нам на студійні месенджери, якщо так і було, і ви зацінили цю операторську роботу, бо вона була неймовірною.
2: Ну, і, як то кажуть, не кліпмейкерами, і режисерами, і операторами єдиними. 13-річний підліток із Сум встановив рекорд, виростив на дачній ділянці гарбуз вагою 210 кілограмів, 700 грамів. 210! Підліток має намір побити чинний рекорд України, який, за даними Національного реєстру, становить 137,5 кілограма. 210 кілограмів.
3: Мені навіть складно уявити, як це виглядає
2: гарбузі.
3: Взагалі. І, слів нема, одні емоції.
2: Ну, тут треба визнати, що це не випадковість. Він довго готувався для цього. Ну, типу,
3: мав ціль,
2: хлопець поставив собі мету. Як в цьому мемі було? Ми мали план і чітко його дотримувались.
3: Абсолютно.
2: Щоб досягти такого результату, хлопець замовив спеціальне насіння спеціального росту, спеціального сорту. Атлантичний гігант називається сорт. Для рослини підготували посадку яму об'ємом 2,5 кубометра, заповнену добривами, все зробили як треба, по правилах. Ну і протягом усього сезону гарбуз потребував інтенсивного поливу, регулярного підживлення. Тобто це вам, знаєте, не шкільний експеримент, там, де треба яєчко під пахвою проносити цілий тиждень для того, аби привчити дитину до піклування і уважності.
3: Твоїм дітям задавали такі завдання?
2: Ні, не задавали, але я знаю одну ж.
3: Ніколи не чула.
2: Я зустрічав, вже знаю, знаю дітей, які стикалися з таким кейсом. Це було не обов'язкове завдання, це було одне із запропонованих, воно там на розвиток, і, немає значення. Факт тому, що, є такі вправи.
3: Клас.
2: А тут він сам, це дитина. Літні канікули витратила на вирощування гарбуза.
3: Ну, клас. Ну, я в захваті, якщо чесно. Я думаю, багато людей, які нас зараз слухають, і які займаються вирощуванням овочів в городині на своїй якісь клаптику землі, які вони мають.
2: 210 кілограмів, 700
3: грамів. Позаздрили цьому підлітку, якому вдалося досягнути аж таких успіхів. Це правда, браво.
2: А насіння там скільки?
3: Браво, це просто браво. Ну і давай на завершення розкажу про те, що українське книговидавництво розвивається, і це не може не тішити, тому що якби росіяни активно не намагалися знищити книжкові склади, знищити українські книги, попри все, вони видаються. І от Мінкульт закликає бізнес, партнерів та меценатів долучитись до підтримки малих українських книжкових видавництв. Сума, яку мають на меті зібрати, 500 тисяч доларів. От, власне, таку суму будуть збирати і передавати малим книжковим видавництвам, аби вони продовжували свою роботу, а українці могли себе тішити гарними українськими книгами, перекладеними українською мовою. Зараз різноманіття книг не може не вражати. Це перетворюється для багатьох на такі, імпульсивні покупки, тому якщо вам хочеться якось себе потішити, якось себе розрадити, і хочеться чогось купити, класно піти купити нову книгу, підтримати українського видавця, ну і, звісно, себе потішити новою класною художньою історією.
2: Та й в цілому ми тут дуже часто наголошуємо на тому, що українських видавців треба підтримувати. Треба, по-перше, книга – це завжди гарний подарунок.
3: Абсолютно.
2: Якщо, до прикладу, любите читати, то читати живу книгу, я не буду брехати, я час від часу читаю не так багато, як мені би хотілося, бо не вистачає часу, і читаю в основному електронні, тому що, компактність для мене все, ергономіка для мене все. Але оцей запах живої книги, коли її відкриваєш, особливо коли вона нова, відкриваєш.
3: Так. Задоволення купити. Скоро ще, я сподіваюсь, буде книжковий арсенал.
2: І враховуючи, що видавництво у нас все ж таки, давайте правді в очі дивитися, знаходяться під окремим прицілом окупантів, треба підтримувати видавців.
3: Ще закину класну ідею. Тобто, якщо ви вже думаєте про те, що ваша книжкова бібліотека вже заповнена, і куди ж вам купувати нові книжки, купіть і передайте до бібліотеки. Гарна справа, гарний настрій вам забезпечені. Хтось матиме змогу прочитати класну новинку українською мовою. Ви зробили добру справу, одним пострілом вбили двох зайців. Підтримали українського видавця і поповнили українську бібліотеку.
2: Отже, друзі, всі знають, що робити. Нагадаємо ще про те, що обов'язково сьогодні від вас повинен полетіти щоденний донат на підтримку Збройних сил України. Допомагайте нашому війську. Саме ваша допомога їм дуже і дуже необхідна. Кожна гривня зараз просто на вагу золота. На цьому ще раз дякуємо усім, що прокидалися разом із нами. Такі бодренькі, красивенькі, енергійні. Щиро піклуємось про те, щоб під час повітряних тривог ви все ж таки ходили в укриття, не нехтували власною безпекою, допомагали тим, хто знаходиться поруч із вас, аби завтра мати нагоду зранку знову налаштуватися на Терен ФМ і потервенити з нами в теревенях.
3: Дякуємо, друзі, що зустрічали цей ранок разом з нами. Залишайтесь на Терен ФМ. Почуємось.
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
3: Теревени.

0: Український код.
1: Є моменти, які змінюють історію не лише країни, а й цілого людства. Уявіть собі, безмежна чорнота космосу, абсолютна тиша вакууму і знайома з дитинства мелодія, що летить над планетою. Так, першою піснею, що пролунала у космосі, була українська народна «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю». Її проспівав український космонавт Павло Попович 12 серпня 1962 року. Ось як вона лунала.

0: Павло Попович – восьмий космонавт в історії і перший, хто приніс українську мову до зірок. Космонавт ніколи не відділяв свій успіх від успіху свого народу. Він був переконаний – космос заговорив українською не випадково. Цитую його слова. Якщо уважно проаналізувати, космонавтика походить з України. Подивіться на ці прізвища – Кибальчич, Кондратюк, Корольов. Українці зробили величезний внесок у розвиток світової космонавтики. І я перший український космонавт. І я пишаюсь цим. Історія України – це не лише боротьба за землі. Це і наш слід у безмежності Всесвіту. Пам'ятайте про це, коли наступного разу поглянете на небо.
1: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: ти носить. Вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 13-та година в Україні. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофону Андрій Заславський. Російські безпілотники вранці 23 вересня знову атакували Київ. Про наслідки атаки повідомив мер Києва Віталій Кличко. Під час атаки російські безпілотники у столиці зафіксували падіння БПЛА та уламків у кількох районах міста. У Солом'янському районі, за словами Кличка, безпілотник упав на будівлю магазину. Екстрені служби вирушили на місце події. Також у районі зафіксували падіння уламків та займання на території транспортного підприємства. Цю інформацію підтверджувала міська влада в оперативних повідомленнях про наслідки атаки. Російські війська атакували портову та цивільну інфраструктуру в Одеській області. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, атака прийшлася на комерційне вантажне судно, яке перебувало під прапором «Антігуа» і «Барбуда». Унаслідок удару на судні виникла пожежа. Капітан, на жаль, загинув. Він був громадянином України. Інших членів екіпажу евакуювали. Сили оборони України 22 вересня та в ніч на 23 вересня 2026 року уразили низку важливих об'єктів російського агресора. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Так, у районах населених пунктів Новоселівка, Перша та Дачне Донецької області уражено пункти управління БПЛА противника. Також на Донеччині у районі населеного пункту Волноваха уражено склад БПЛА підрозділу «Рубікон». Крім того, у районі населеного пункту Курдюче Луганської області уражено склад паливно-мастильних матеріалів, а в районах населених пунктів Гірник та Велика Шишівка Донецької області – склади матеріально-технічних засобів. У районі населеного пункту Красногорівка на Донеччині уражено зосередження живої сили підрозділу БПЛА. Робота по ключових військових цілях противника триває, наголосили у Генеральному штабі. Україна вважає дивним рішення Європейського Союзу не продовжувати санкції проти російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Він зазначив, що це рішення ухвалене на тлі посилення санкційного тиску з боку США та ухвалення санкційного законопроекту сенатора Лінсі Грема. За його словами, Україна пропонуватиме нові санкційні рішення, зокрема щодо російських олігархів, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку була напруженою через розбіжності щодо подальшої бюджетної та оборонної підтримки України. Про це повідомляє Bloomberg. Представники ЄС зі свого боку заявили Україні, що перед виділенням додаткового фінансування їм необхідно побачити прогрес у підготовці нового законодавства для боротьби з тіньовою економікою, збільшення податкових надходжень та наближення українського законодавства до законодавства ЄС. Внаслідок бойових дій та атак на енергетичну інфраструктуру на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій і Київській областях. Про це повідомляє НЕК «Укренерго». Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. З огляду на погодні умови, «Укренерго» радить ощадливо споживати електроенергію з 10 до 22.00. Найкраща українська тенісістка Еліна Світоліна та письменник Сергій Жадан представили спільну дитячу книгу під назвою «Перша ракетка». Про це повідомляє видавництво «Ранок». За словами авторів, це книга про українських школярів, дітей, які дорослішають, шукають себе, шукають мотивацію, шукають можливості подолати свої проблеми і зрештою таки приходять до успіху. Історія книги побудована навколо підтримки, пошуку мотивації та віри у власні сили. Перша ракетка вийде 15 жовтня 2026 року у видавництві «Ранок». З 23 до 30 вересня в Україні та інших країнах проходить Європейський тиждень спорту. Щорічна ініціатива Європейської комісії започаткована 2015 року для популяризації фізичної активності та активного способу життя. Як повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України, цьогоріч Європейський тиждень спорту проходить під гаслом «Будь активним по-своєму». Його головна ідея – показати, що для фізичної активності не потрібні спеціальні умови чи спортивна підготовка. Участь України є частиною ширшого процесу трансформації спортивної системи відповідно до стандартів, політик та цінностей Європейського Союзу. У 2025 році Європейський тиждень спорту в Україні об'єднав понад 57 тисяч учасників.
0: ТРН-ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні на лівобережжі очікуються значні дощі та грози. На решті території теж місцями дощитиме, але не так інтенсивно. Вітер на правобережжі північно-західний 5-10 метрів на секунду, на лівобережжі південно-східний 7-12 метрів на секунду з поривами 15-20 метрів на секунду. Температура повітря в день коливатиметься від 13 до 18 градусів із позначкою «плюс» в Карпатах плюс 7, плюс 12 градусів за Цельсієм. У Києві та області хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у Києві в день близько плюс 15 градусів, на Київщині 13-18 градусів вище нуля. На цьому завершуємо випуск. Далі тільки хороша музика на ТРН-ФМ. Залишайтесь з нами, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
2: ТРН-ФМ.

0: далі.
1: Ми залишаємось
0: випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

обожнюю твій сміх, і ми не мотосніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

Я носив тобі у ліжко каву і бухло, а ти казала, ето сліжком, кофі – ето зло. Да ти любити геть не вмієш, де

шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти

0: Український код.
1: Ви п'єте ранкову каву? А знаєте, хто навчив європейців пити каву? Зараз розповім. У 1683 році, коли Відень був в облозі османів, саме український шляхтичий козак Юрій Кульчицький перевдягнувся в турецьке вбрання, пройшов крізь ворожий табір і привів допомогу. Місто було врятоване. Поряд з іншими трофеями з турецького табору австрійці захопили 300 мішків з невідомим зеленими зернами, якими не могли знайти застосування. Саме їх попросив Кульчицький в якості оплати за героїзм. Це була високоякісна кава. Як її споживати, Кульчицький дізнався під час спілкування з вельможами і купцями імперії. У нього з'явилась ідея – впровадити культуру споживання кави в побут городян Відня. Він відкрив там першу кав'ярню і, щоб підсолодити життя європейцям, додав до гіркого напою молоко та мед. Так з'явилась знаменита кава по-віденськи. Кульчицький не просто продавав напій, він створив культуру кавування, розносив філіжанки на таці, вдягнений у козацький стрій, рекламуючи свій стиль життя. Тож українці навчили Європу смаку, який сьогодні є частиною ранку кожного мешканця планети. Ми вміємо створювати тренди, які живуть століттями.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 16 година в Україні. Станом на зараз у низці областей триває повітряна тривога. Слідкуйте за сповіщеннями та подбайте про власну безпеку. Про головні події життя країни – далі в етері Терен ФМ. На центральному вокзалі Києва та вокзалі Дарниця під час сьогоднішньої атаки на столицю посадка та висадка пасажирів здійснювалися через підземні переходи. Рух поїздів не зупинявся. Про це повідомили в Укрзалізниці. Там наголошують, що залізничні вокзали столиці наразі не зазнали ушкоджень внаслідок атаки, водночас є затримки поїздів. Найбільше від графіка відстають поїзди, які курсують із центральної частини України, Запоріжжя та Дніпропетровщини. Нагадуємо, що дізнатися про затримки рейсів ви можете в офіційному додатку «Укрзалізниці». Вночі РФ атакувала вантажне судно, яке перебувало у Чорному морі під прапором Антигуа і Барбуди. Як повідомили в адміністрації морських портів, екіпаж евакуювали військово-морські сили України. Пожежу загасили, втім, на жаль, є загиблий. Це капітан судна, український моряк. В Україні набрав чинності закон про відповідальність за участь у шахрайських кол-центрах. Як йдеться у повідомленні Департаменту кіберполіції Нацполіції, за участь у роботі офісу наразі передбачено до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Відповідати можуть і ті, хто свідомо допомагає кол-центру працювати, надає приміщення, обладнання, забезпечує зв'язком чи іншими послугами. Кримінальне покарання передбачено також за залучення людей для роботи у таких структурах. А в Україні військовослужбовці та їхні родини можуть претендувати на допомогу за місцевими програмами. Інформацію про доступну підтримку тепер зібрали в одному довіднику. Залежно від місцевої програми, кошти можуть надавати мобілізованим військовослужбовцям, людям, які уклали контракт, військовим після поранення, на лікування та реабілітацію, а також інші потреби, визначені громадою. Окремі програми передбачають підтримку сімей загиблих захисників, військовополонених і зниклих безвісти. Цю необхідну інформацію ви можете знайти на офіційному сайті Офісу військового омбудсмена. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка вводить нові правила реєстрації та технічного огляду сільгосптехніки. Як повідомляють на порталі «Агровік», під нові вимоги підпадають причіпні та навісні оприскувачі, призначені для професійного застосування. Новий порядок набирає чинності з липня 2028 року. Це дає час власникам техніки підготувати документи та обладнання. Реєстрацію за повним пакетом документів здійснюватимуть територіальні органи Держпродспоживслужби. Вчителі можуть скорочувати тривалість уроків до 35 хвилин та змінювати предмети у розкладі. Про це заявив міністр освіти і науки Андрій Бутенко в етері телемарафону. За його словами, педагог має право гнучко визначати тривалість заняття залежно від стану дітей, якщо це допоможе ефективніше опрацювати найскладніший матеріал та якісніше засвоювати знання. Нагадаємо, що організація навчання в Україні цьогоріч здійснюється з урахуванням безпекової ситуації. Станом на початку вересня 90% закладів загальної середньої освіти оснащені укриттями або мають доступ до орендованих сховищ. На Івано-Франківщині спелеологи відкрили вертикальну печеру Дземброня на горі Смотрич глибиною близько 30 метрів, а на Тернопільщині – 50-метрове продовження гіпсової печери під назвою Нахумах. Про це кореспонденту «Укрінформу» розповів спелеолог Юрій Касьян. За його словами, під час експедиції у печері Нахумах вдалося пройти через вузьку ущелину, розширити її, розчистивши каміння, та відкрити нову частину печери. Продовжувати роботу планують вже після зими, адже у цій печері зимують кажани, тож працювати можна лише у теплий період.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Завтра, 24 вересня, на всій території України очікуються дощі та сильні пориви вітру. Значні опади вночі та вдень будуть у північних областях, на решті території місцями невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний 7-12 метрів на секунду, місцями, крім південних регіонів, пориви до 22 метрів на секунду. Температура повітря в нічний час очікується в межах 6-11 градусів з позначкою плюс, в день 12-17. У північно-західних областях протягом доби близько 10 градусів вище нуля. У Києві та області завтра хмарно, значні дощі, місцями грози. Вітер західний, південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура у столиці вночі 8-10 градусів. В день 13-15 з позначкою плюс. На Київщині вночі 6-11, в день від 13 до 15 градусів тепла. Біля мікрофона для вас працювала Катерина Колесник. Залишайтеся у ритмі Терен FM.
0: Терен FM.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.

0: Терен FM.
1: Хай-Тек Ньюс. Новини високих технологій.
2: Всім привіт, це Хай-Тек Ньюс. Про рішення, які вже сьогодні формують завтрашній день. Нідерландська національна агенція проривних інновацій NADI співпрацюватиме з німецькою агенцією Sprint над прискоренням розробки комп'ютерних чипів для штучного інтелекту. У межах 20-місячного проєкту агенції спрямують 40 мільйонів євро на невеликі команди, які застосовуватимуть ЧІІ для проєктування чипів. Про це повідомляє Channel News Asia. Йдеться про чіпи для навчання та виконання ЧІІ моделей. Співзасновник NADI Єле Прінс зазначив, що партнерство з Німеччиною є природнім з огляду на екосистему навколо нідерландського виробника обладнання для чіпів ASML, а також німецькі можливості у дослідженнях і виробництві. За словами Прінса, чіпи NVIDIA потужні, але не ефективні для завдань інференсу. Керівник конкурсних програм Sprint Яно Костард сказав Reuters, що мета проєкту – прискорити процес розробки чіпів на кілька порядків. Наразі цей процес триває роками. NADI створили цього місяця з державним фінансуванням у 500 мільйонів євро. Агенцію називають нідерландським аналогом американської агенції передових оборонних дослідницьких проєктів DARPA, основаною у 1958 році. У Європі Франція заснувала оборонну інноваційну агенцію AID у 2018 році, Німеччина створила Sprint у 2019, а Велика Британія запустила Area у 2023. Окремо Sprint проводить конкурс із бюджетом 125 мільйонів євро, метою якого є створення трьох європейських лабораторій передового штучного інтелекту. Нові Mac Mini на базі чіпів M6 і M5 Pro отримали помітний приріст продуктивності, але водночас Apple повернула конструктивне обмеження, від якого відмовилися в попередньому поколінні. NAND-пам'ять у нових комп'ютерах розпаяна безпосередньо на системній платі, тому після купівлі замінити внутрішній накопичувач уже не можна. Це підтвердив проект Expand Mac Mini, який спеціалізується на змінних накопичувачах для комп'ютерів Apple. Фахівці розібрали реальні Mac Mini M6 і M5 Pro та виявили, що окремого зйомного модуля SSD у них більше немає. Для порівняння, у Mac Mini з M4 і M4 Pro накопичувач був виконаний у вигляді окремого модуля, який можна було замінити на сумісний варіант більшої місткості. Знімний SSD став однією з найцікавіших особливостей Mac Mini M4 і M4 Pro. Хоча Apple не позиціонувала комп'ютер як пристрій з можливістю самостійного оновлення, окремий модуль давав стороннім виробникам змогу випускати сумісні накопичувачі більшої місткості. Саме цим користувався Expand Mac Mini. Покупець міг придбати Mac Mini з мінімальними 256 ГБ вбудованої пам'яті, а згодом замінити модуль на місткіший. У деяких випадках це давало змогу суттєво скоротити витрати порівняно із замовленням накопичувача великої місткості безпосередньо в Apple. Нові Mac Mini надійшли у продаж 22 вересня. Базовий Mac Mini з M6 у США коштує $899, що за офіційним курсом НБУ на 23 вересня становить близько 40 240 гривень. І це без урахування українських податків, доставки та націнки продавців. Модель M5 Pro стартує від $1699 або приблизно 76 050 гривень за таким самим курсом. Для українського покупця це робить початковий вибір конфігурації особливо важливим. Якщо раніше існував потенційний сценарій придбати Mac Mini M4 із невеликим накопичувачем, а згодом замінити модуль, то для M6 і M5 Pro на таку можливість уже не варто розраховувати. У результаті з накопичувачем у нових Mac Mini склалася неоднозначна ситуація. Сама система зберігання даних стала швидшою, але можливість її подальшої зміни зникла. Для більшості домашніх користувачів це означатиме лише необхідність заздалегідь вибрати відповідний обсяг. Для професіоналів і ентузіастів конфігурація на 512 ГБ і більше водночас дає більше простору та забезпечує значно вищу швидкість SSD. Американська компанія Joby Aviation заявила про перший в історії повністю автономний переліт через США. Безпілотний літак подолав 3199 миль, що дорівнює близько 5150 кілометрам від Каліфорнії до Північної Кароліни без керування людиною на борту. Про це повідомляє Engadget. Для польоту Joby Aviation переобладнала літак Cessna Caravan, інтегрувавши в нього власну систему автономного керування. Повітряне судно самостійно виконало всі основні етапи польоту – від руління та зльоту до набору висоти, польоту за маршрутом і посадки. На борту, звичайно ж, перебував пілот, однак він виконував функції спостерігача і не здійснював жодного керування літаком. Додатково за польотом дистанційно стежили фахівці Joby Aviation із штаб-квартири компанії в Каліфорнії та з авіабази Шоу в Південній Кароліні. Маршрут розпочався в аеропорту Бюкененфілд у Каліфорнії та завершився в регіональному аеропорту округу Дейр у штаті Північна Кароліна в районі Outer Banks. Після завершення перельоту на схід автономний літак має вирушити у зворотньому напрямку. Під час маршруту він планує зробити зупинки, зокрема в ролі Солт-Лейк-Сіті та Портленді. У Joby Aviation наголошують, що їхня система може працювати не лише з розробленими компанією літальними апаратами. Технологію можна інтегрувати в уже наявні літаки. Joby Aviation найбільш відома розробкою повністю електричних аеротаксі з пілотами. Компанія проводить демонстраційні польоти, зокрема в Нью-Йорку, і планує запустити перевезення пасажирів для широкої публіки вже цього року. Однак останній експеримент може розширити сферу застосування технології. У компанії заявляють, що автономні літаки можуть використовуватися для комерційних вантажних перевезень, реагування на надзвичайні ситуації та логістики у сфері оборони. Таким чином, Joby Aviation розглядає автономні польоти не лише як спосіб швидше перевозити пасажирів у великих містах, а й як технологію для виконання завдань на значних відстанях без безпосереднього керування літаком людиною. Друзі, це були Hightech News. Світ стає розумнішим щодня. Головне – не втратити в ньому людяність. Hightech News.
1: Hightech News. Реклама на Таран.ФМ.
0: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
0: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
0: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GeoHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40.

0: Український кот.
1: У 1966 році в селі Межиріччя на Черкащині під час будівництва знайшли не просто кістки мамута, а справжню наукову сенсацію. Серед залишків прадавнього житла лежав уламок бивня, поцяцькований дивними лініями та крапками. Виявилось, це найдавніша у світі топографічна мапа, створена 15 тисяч років тому. Поки в інших куточках планети люди лише вчились малювати на стінах печер, тут наші предки вже проєктували простір і позначали на мапі річки, ліси та свої оселі. Межиріцька стоянка – це прообраз першої архітектури. Люди доби палеоліту будували тут оселі з кісток мамутів, використовуючи до сотні бивнів для одного каркаса. Але мапа вражає найбільше. Вона доводить, у цих мисливців було розвинене просторове мислення та логіка. Вони не просто блукали за здобиччю, вони маркували територію, передавали знання і планували майбутнє. Мапа з Межиріччя сьогодні зберігається в Природничому музеї в Києві, як свідок того, що інтелектуальний розвиток на наших землях почався задовго до появи перших цивілізацій.
0: Український код. Більше, ніж історія.

0: Тобі ся вдасть до цілі доплести, може іменно тобі ся вдасть до цілі доплести, може іменно тобі ся вдасть до цілі доплести, може іменно тобі ся вдасть до цілі доплести, може іменно тобі ся вдасть до цілі доплести, може іменно тобі ся вдасть до цілі доплести, може іменно тобі ся вдасть до цілі доплести.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
3: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
5: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
7: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, іноді в тобі, хто були дота не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

все своє зажило. У груді запекло, як у бані, я дивлюсь у вікно. Ти сумуєш одна на дивані, мізансцена така,

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 19 година в Україні. Станом на зараз у кількох областях триває повітряна тривога. Слідкуйте за сповіщеннями та подбайте про власну безпеку. Про головні події з життя країни та столиці далі в етері Терен-ФМ. Ворожа дронова атака Києва. Понад 40 осіб отримали поранення, є загиблі. З самого ранку росіяни атакують столицю дронами, внаслідок чого зафіксовані влучання у кількох районах. У Київській міській прокуратурі повідомили, що ударні БПЛА Росія застосувала зранку та вдень проти АЗС, офісних будівель, фармацевтичного підприємства та приміщень неподалік столичного залізничного вокзалу. На місцях влучань зафіксовані пожежі, ворог здійснює повторні удари по тих самих об'єктах. Станом на 18 годину відомо кількість постраждалих у Києві. Це 43 особи, двоє людей загинули. Близько 15-ї години були зафіксовані три влучання керованими авіабомбами у Сумах. Кількість поранених унаслідок авіаудару зросла до 7 людей, повідомили в Сумській МВА. Вони госпіталізовані та отримують необхідну меддопомогу. Стан однієї людини оцінюється лікарями як тяжкий. На місцях працюють слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та екстрені служби. Під обстріл потрапили житловий сектор, об'єкти цивільної інфраструктури та нежитлова забудова. Сьогодні під час ворожих атак були пошкоджені дата-центри київських інтернет-провайдерів. Частина абонентів може зіткнутися з перебоями зі зв'язком, але повного відключення інтернету в столиці очікувати не варто. Про це Уніан розповів експерт з телекомунікації Олександр Глущенко. За його словами, нинішні перебої мають ситуативний характер і поступово будуть усунені. У прес-службі Мінцифри повідомили, наразі у Києві та області через російську атаку спостерігаються проблеми з інтернетом приблизно у 100 тисяч домогосподарств. Фахівці вже оцінюють масштаби пошкоджень та ремонтують мережу, зазначили у відомстві. Німеччина тисне на США з вимогою дозволити виробництво зенітних ракет «Петріот» у Європі. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Financial Times. Минулого тижня під час зустрічі з міністром оборони США Пітом Гексетом у Вашингтоні була підписана заява про наміри спільного виробництва американських систем озброєння у Європі. Міністр оборони Німеччини зазначив, що ракети ПАК-3 в загальних рисах підпадають під дію цієї угоди, однак ще необхідні подальші перемовини. Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Трамп позитивно ставиться до ліцензій, які дозволять Україні виробляти ракети для системи «Петріот». За його словами, американська компанія уже готова до цього. І Україна попросила президента США допомоги прискорити цей процес. Російський гелікоптер «Мі-8» сьогодні порушив повітряний простір Польщі. Про це у соцмережі X повідомило оперативне командування Збройних сил країни. За даними польських військових, короткочасне порушення повітряного простору сталося об 11:08 за місцевим часом на північ від міста Браніво. Політ російського борту відстежували радіолокаційні системи, а в повітря було піднято винищувачі. Військові вважають, що у такий спосіб росіяни перевіряють готовність польської ППО. Сьогодні вранці Польща також підіймала у небо військову авіацію через російську повітряну атаку на території України. В Україні набрав чинності закон про відповідальність за участь у шахрайських кол-центрах. Як йдеться у повідомленні Департаменту кіберполіції, за участь у роботі офісу наразі передбачено до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Відповідати можуть і ті, хто свідомо допомагає кол-центру працювати, надає приміщення, обладнання, забезпечує зв'язком чи іншими послугами. Кримінальне покарання передбачено також і за залучення людей для роботи у таких структурах. У жовтні для українців зміняться умови оплати комунальних послуг, але не для всіх. Більшість споживачів надалі платитимуть за електроенергію 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину, а клієнти «Нафтогазу» – 7 гривень 96 копійок за кубометр газу. Водночас домогосподарства з електроопаленням зможуть платити за пільговим тарифом, який становить 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину в межах 2000 кіловат-годин на місяць. Він діятиме до кінця квітня 2027 року. Для 87-річного Юрія Бурковського з Бучі звели новий будинок замість оселі, яку зруйнував російський обстріл у серпні минулого року. Відновлення профінансував засновник організації World Central Kitchen та шеф-кухар Хосе Андрес разом з благодійним фондом. Як повідомив міський голова міста Анатолій Федорук, він Хосе побачив відео чоловіка серед уламків власного дому та вирішив допомогти йому з житлом. До проєкту також долучилися організація Save Ukraine. Буча та Ірпінь були одним із перших міст, куди я приїхав після звільнення. Це місце для мене особливе. Я не можу допомогти всім, чиї будинки зруйновані російськими атаками, але відновлення дому пана Юрія ми підтримуємо на 100%, написав Хосе Андрес у соцмережі X. 13-річний житель Сум Володимир Оліник виростив на дачній ділянці гарбуз вагою 210 кілограмів 700 грамів. Хлопець планує встановити рекорд України, обійшовши чинний результат у 137,5 кілограма. Ідея виростити рекордний гарбуз виникла у хлопця кілька років тому, а активно працювати над задумом він почав у 2025-му. Про це він розповів журналістам «Суспільне Суми». Гарбуз відрізали від бадилля, зважили на сертифікованих вагах, а відео зважування вже передали до Національного реєстру рекордів, де мають офіційно підтвердити результат.
0: ТРНФМ про погоду.
1: Завтра, 24 вересня, на всій території України очікуються дощі та сильні пориви вітру. Значні опади вночі та вдень будуть у північних областях, на решті території місцями невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний – 7-12 метрів на секунду, місцями, крім південних регіонів, очікуються пориви до 22 метрів на секунду. Температура повітря в нічний час в межах плюс 6, плюс 11, в день – 12-17 градусів вище нуля. У північно-західних областях протягом доби – близько 10 градусів вище нуля. У Києві та області завтра хмарно, значні дощі, місцями грози. Вітер західний, південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура у столиці вночі 8-10 градусів, в день 13-15. На Київщині вночі від 6 до 11, в день 13-15 з позначкою «плюс». Біля мікрофона для вас працювала Катерина Колесник. Залишайтеся у ритмі ТРН-ФМ.
0: ТРН-ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.
2: Побачить

І хай хтось хоче, аби ми зламались, та й бував тобі заряду, не полікотя попалиці. Хай ти сховав за посмішкою ненависті затис, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер нести шлясами, тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди будуть з неба слідувати предки.

0: Український код.
1: Київ – це місто, яке ніби навмисно ховає свою справжню біографію. Ми звикли до легенди. Троє братів – Кий, Щек, Хорив і сестра Либідь, які заснували місто на Дніпровських пагорбах. Це історія, яку легко уявити, і ще набагато легше запам'ятати. Але якщо відкласти літопис і подивитися на факти, картина стає значно складнішою. Офіційно Києву приписують 482 рік заснування. Проте археологи з цим не погоджуються. Вони кажуть, люди тут жили значно раніше. Але це ще не означає, що тоді вже існувало місто. Сучасна наука досить чітко розрізняє. Поселення – це ще не місто. І якщо говорити саме про Київ як міський центр, то його історія, ймовірно, починається не раніше 9 століття. До цього часу на цих територіях виникали і зникали слов'янські поселення. Вони не були пов'язані між собою безперервною історією, радше як окремі спроби освоїти простір. І лише згодом формується так зване «гніздо поселень» – група, яка вже не розпадається і стає основою майбутнього Києва. Де саме було його центр – досі питання, але є версія, що на Замковій горі. А далі в історії з'являється новий фактор – скандинави. На межі 9 та 10 століть на Дніпрі виникає Русь – мобільні загони, які поєднували територію, торгівлю і військову силу. Вони облаштовують тут свій осередок і включають ці території у ширші торгівельні маршрути, зокрема з Константинополем. Ймовірно, вони не створили Київ з нуля, а використали вже існуючі поселення. Пізніше ця реальність трансформується у знайому нам легенду про князя Олега. Водночас археологічна картина досі не повна. Наприклад, ми не знаємо точно, де жили перші князі або де була їх резиденція. Деякі ключові елементи просто не знайдені. Тому історія Києва – це не завершена розповідь, а процес дослідження, який триває прямо зараз.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
4: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

бачили це самі, знаєш, вітер не стишне, саме тому.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Були. Були деньки. Були.

0: О-клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

Енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро стілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.